Roy Orbison, Oh Pretty Woman. Vi har en god tradisjon i frokostradioen, sånn cirka 9:10 hver dag, så sier vi hallo til Norge og til verden. Vi skal til Storbritannia en tur rett etter Tom Roger Odland.